0: La borda redes oka army personnel atampa voluntarily dego tangolo mi balbi la mu dolu kodo. So lemba ata molu ato ne mula do molu Indian army lu mi support mi chila lu kola. O armed forces la local population kaso ka mutual understanding helasila molu da basu do la lu kodo. Sports Authority of India STC Center na alagan so buyo ke Inter Club Boxing Championship ka 6th edition memory ge neku. Arunachal Amateur Boxing Association का बैनर सो कैपिटल कॉम्प्लेक्स एमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन लुसी में ऑर्गेनाइज मुक्तो से का केलिसो एथलीट आता सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स जूनियर बॉयज यूथ और एलिट मेन एंड वुमेन कैटेगरी सो कॉम्पीट मुकिंदो अरुणाचल प्रदेश होकर लिपिन इते जोर्डन गंडा सो 24th एशियन कैडेट जूनियर एंड अंडर 21 कराटे चैंपियनशिप 2026 खेलिसो इंडिया में रिप्रेजेंट मुकिंदो खेली में सितंबर 6 तारीख होकर 10 तारीख लोई पर मुकिंदो Deputy Chief Minister Chowna Min Miss Etemi Selection O Akopa Congratulate Mala O Best Wishes Bila Mune Siroka Tanupiulu Kosana Hemkane
1: Sino nume tagi sana koe lukoli Malaro aya pa talia tola HIV ka pugomi ching tola dunu Mala ja pa aya do
2: HIV ayo ko inse me du ye mi lobo imi do ba sako be jine na ni mi wa komi ne lala mi wa komi hiran ni nang ko inse du o anu HIV gu do ko da Ngami ani asing kotro insidu.
1: Ojalo, hender gito, duba seko, alaga ala seko, poba silio. Duba tama siliho, taru asu jalo, hukoku insi madu.
2: HIV mi tes muko kendo, miodu tu rampa cimpa dopa, po treatment mudopa, osango ayasan dopa.
1: HIV mi busuma pa, lukas kendo, tes muko kendo, ene hemala bukima. Sime ayapa kachinambo, National AIDS Helpline number 1097 ho, call mukendo. Sikapugomi, Public Interest So, Arunachal Pradesh State AIDS Control Society, DHS Narlaganoku, Mulimbudo.
3: Sis Nanu, Michita Gurka, Tanubusimi, Tapakendo.